Togo wa jama, ika aso, ika amanyan netuwa obo japa, wakpeti wentopu nwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji indiche diche, kibeba indiche dilawa adadi. Soboron wadubri, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwun kon ilobe ki gbajo wa iwun kon pui tuwa karawa farande ne lumedon ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni Yinsa ala meri wabida perenti ne fivo wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di pere.

Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa obwe japa, wakpeti wente puonwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi, soboron wa duburi, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpama wa farande, ni chevyo wa farande, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasara damu, wa iwe nkoni ilobe, kibacho, wa iwe nkoni, pui tuwa karawa farande, ne lumedong, ne nsa duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na a befo so asobore inyete dokta wajunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva.

Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa obo japa, wakpeti wento ponuwa alafye ye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi, soboron wadubri beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atapama wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo so asobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinibiti. Soboro di peredi ni fiva.

Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa nitaba mo. Ike ya tu, bache ikenga, ense ikenga di ka, ka totani, tiye te kariba me pate kari duong. Ka chote te namne ya sa tari, teni namne, utamura ntukuri ya toho mida. Ya kwa mbuku cha dani, babo, totara kutu namne ya, kutia ba chete batu ni, diye ta pita la di nani. Kapa ye ni ye ta pita la di ni, ni utamu, tinga ye niyaka. Papa, tu te jana pa mbutang, usi ya kusi ya kwata tsuko te mbutang, usi ya kusi. Kaya ya ta pa mbutang, usi ya kusi ya kwata jani tewi mbutang, usi ya kusi. Kada eni ye tu, mbutang uye mkuli ye. Bisi la rukwane kwa ye, mbutang, tila kutang ubeni. Kara kutang, usi ya kusi ya kwata do momo, da diara kutang miyaka. Tuwa kwa hali duwa si ya ati ting, kabodi teni rupo nyipu kwa nduwa ati miyaka wa ye, bache biyaka. Kaya na mebe, nipodi kati duwa mamu. Kutu na me ya ati, nipo tiyeni momo. Mo ba kina ta kina do ga ye ta ga turi ye paka piko ka bala na ga ni akwa ni ba jwa da na mi ya ngwa ba adwa ra mi ya ga do ka ma na pin muhammad ha ba ni ya do ka da kenda ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni do fanna de to la ta

Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa oboe japa. Wakpeti wentupu nwa alafye. Nsa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche di la wa adadi. Soboron wa duburi, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune inakba choku, wa iwe pune inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, ni chevi wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasara damu. Wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri. Iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore. Deke ba wa atakada wa ba tewe. De nana iso basuni na abifo swa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi. Kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti. Ne fiva wa ewe ki pere tuwa ti soboro di pere di ki fiva.

0: Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka to tani diye te kariba me pate kari do. Ka chodo tina me ya sa tari, teni na me utamula ntukuri ya to omi ya. Ya kwa mbo kucha dan ni, babo to tara kutina me ya. Kucha ba chetu ba tini diye ta pita la di nani. Ka kwa ye ni ye ta pita la di ni utamu jitinga ye ni ya ka. Bapa to ta janda pa mbutang kusi ya kusi ka kwata to kusi mbutang kusi ya kusi ka iya ta pa mbutang kusi ya kusi ya kwata janni tebi ya mbutang kusi ya kusi ka deni iye tu mbutang uye mburi iye bisi la reo kwane kwa iye mbutang tira mbutang ubeni kara mbutang kusi ya kusi ka kwata do momo da diara mbutang miyaka atu wa kwa hili wati ya ati ting ka bodi teni ribo nyibu ka ndu wati miyaka wakye biyaka ka ina mebe ni bodi kadi kwa mamu ya kusi na me ya ati ngani bodi yeni momo Kumu bakina, akina adonga ye, takaturi ye paka piku. Kabala, nakani, akwa nyiwa chwa zana miyata. Mkwaba, aduwara miyakaro, kamara piu muamuda hati. Kwa nji adu, kata kenta, kamo kata do mekoti. Minisi ye uwe, nini, uni tukwa nate, kwa kata uwe ya mekoti chwa hana.
1: Togo wisa ema meila nekal mete se fena pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nampataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na volta nyante kale kunon ka rwe kataka unon kat usu ay kun hindil nalara Ngantala ikun hinitise, kahun nongkara wekata kahun nongkatana, akwa saha muto nampa karate teta, notasuna gran lume. Neresiru misese, muto nampa ayoko nyari ngena, sakana ha muto nampa na, bawe ngena, ikarite nekor dekbakauka ayoko nyere, ni kaminya ka kalmina, agelmita karayir ka amaire, awanta ka sahami muto nampa ka falana, warakung batakarana, warewa walnan wa muto nampa ka fala, nuwempa sewana, Wajar watan wawa se takut itu temer tawali kasuta. Nuapi suana wanta wawalona. Mutu itu hendo ka hu oha lafia ka sarta ka atukis awarta. Ukuana lafia ka agueta. Mutu itu hendo lafia sarta kala ya atukis awarta ya. Nuangga iya kulina. Tokorota minister nampa nyelo lafia awaren. Nuwempat tembata soni